0: يعني هو كان سنة كام يا؟
1: أنا كان بيت تاني مية أم؟
0: هي أم؟
1: تم الله يسيرك شنو؟
0: هي أم تبقى هاي كوريك تام
1: يا هي تام؟
0: هلا spørsmål før jeg reiser hjemme til og er tilbake til høsten. Og det er, hvordan ser et annerledes kors ut?
2: Andreas kors. Ja, men da... Forstår du om du greide det siste spørsmålet litt i går?
0: Ja. Det har vi gått til kaferie.
2: Det har vi gått for en pint i alle fall.
0: Ja.
2: Vi får spille musikk.